0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
8: Е сыдай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
9: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
10: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: ده ترکیه غد رادیو ده.
12: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
13: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
15: اینج رادیو ووچه ترکیه.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркияның теги радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар реди амурия Туркия.
1: Ini adalah radio suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.